hoi, hoi, hoi, hoi, hoi. Himo ja kuto pelelei. Mote vaika komiu. Kamai puramo kita mobasa kaili.